0: kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Din radio, 25 år.
2: Det der blir bra.